0: 是打算趁宫立伟奔丧的时候把他办掉。
1: 需要更好的办法。
0: 那你怎么确定日本人会放他回来呢？
1: 你放心吧，他是个大孝子，我不用。
2: 息子は必ず親の葬儀に駆けつける中国の習慣だ。
3: 行かしてやれ。
4: 村の様子を探りましたが、見知らぬ者が現れたようです。
2: ゴンに対してできることをやる。我々の誠意を見せるんだ。すれば奴も我々に協力をする。
4: あ、すいません。

0: 有，我心里只有廖小真，我不后悔。可他死了，
1: 謎の女にまた救われた。奴がいなければまたゴンは取られていた。
0: うん、これは恐ろしいです。どうなら、こんな事故まで、俺らは彼女の行方分かっていない。
1: 我々の情報部員の力を思い知らされたから。

0: 四个阎王都是一个男的。
1: 今週は確かに解読の天才、彼の仕事を見ましたが勉強になりました。このほか今週は一冊の日記帳を持ち、解読が佳境に差し掛かるといつも開いてを見ており、しかも誰にも見せません。自分はここに彼の秘密があるのではないかと思います。
2: 何かを隠してるんだ。
0: 所長、その日記を渡すように言いましょう。
3: ショートなばっか、メイビーよ。
0: やつは災難に来てから誰とも話をしません。確かに暗号は解読しましたが、昨日も私の部下を怒鳴ってました。これは日本に対する反抗です。
3: 国軍の伝体ミーマーは我々は大体把握をした。しかし八王軍の方はまだ軍の助けが必要だ。慌てることはない、ゆっくりと盗めばよい。
0: ドゥーシャオハンを武漢に送ったのは合わせないためですか。
3: それは
4: 田村。
5: はい。
3: 軍には引き継ぎ中止、そしてうまく盗み出せよ。
5: はい。
3: で、何か動きあったか。
0: 何事もありません。ただヤツらはゴンに殺されると触れ回ってるようです。もしまた失敗するようなことがあれば、自分の顔に泥を塗るようなものですから。
3: ヤツらは戦場でヘマをしただろう。尋常ではない。いいか、平穏無事、これが一番怖いんだ。
6: おそらくはリャンフェイだな。
0: リャンフェイ、まさか彼女一人。あ、ランペイを間違えた。
3: ジュケイからジーナ、やつは右派を取るであろう。大恥をかかされた場合には俺はランペイの顔を知らん。ならばシャオファンを頼るしかないであろう。ジーナはやつの古巣、武装隊ともつながりがある。やつはここを知り尽くしている。ならば奴がここに着く前に捕まえねばならぬ。
7: 人间烟火气，美食抚人心。观众朋友们大家好，今天啊，我们为大家淘到了一家藏在巷子里的宝藏美食。大家看啊，一大早就排起了长队了。我们赶紧来问一问，到底是什么样的美食这么招人喜爱？
8: 牛肉拉肠，
9: 我家师傅纯手工做的牛肉拉肠。
10: 这老万家呀，从他爷爷这一辈到他这一辈都做拉肠，我们家每个月都要卖好几斤。
11: 这家店呀，从我懂事开始就开着呢，我都快40岁的人了，隔三差五呀都要买上几斤，你说能不好吃吗？
9: 没有科技和狠活，纯手工做的牛肉拉肠，真材实料，很多外地人啊专门开车过来买，一买就几十斤。
7: 用牛肉纯手工灌出来的牛肉腊肠和我们平时吃的腊肠有什么不同之处呢？我们呀赶紧来问一问这万城普记的掌柜万师傅。
12: 我们家别的不做，就会做牛肉腊肠，这份手艺啊是从爷爷那一辈传下来的。
7: 哎呦，这算下来可是百年的老店，百年的老手艺了，万师傅。
12: 没错，传到现在啊，我们家还是守着三个铁打不变的规矩。第一啊，选肉要精，一定是我们淮南地地道道的散养黄牛，吃的啊是五谷杂粮和地里啊长出的野草，肯定不用那些啊冷库冰冻的，这口感就差太多了。这第二。

0: 思いもよりませんでした。すでに追跡するよう指示を出しております。
1: 探す、何を探すというんだ。梁飞はジラにいるぞ。
2: 通知沿线济南全力寻找梁飞。
3: 是。
4: 着什么急呀、要是几个特工就能把梁飞给杀了，那他也太没本事了。我看就是董局长沉不住气。
5: 你要是知道梁飞是局座最后的希望，就不会说这种风凉话了。

0: 此刻。
1: 渡さむから戦闘中に喉を打たれてロアに来てすぐで身分証です。バカ者、面倒をかけて行くぞ。
2: 我看在目中，尽管有变，快走。

0: 我把炸药放好了，你把炸弹放哪儿了？
1: 不是你刚不在，我看鬼子都跑上去了，然后我把它放在楼梯角了，还啥时候炸呀？快走！
2: 幸いなことにまだ読めます。
3: よくやった。
1: 解毒するのだ。急ぎましょう。
4: 敵襲だ。
5: 夜神君。

0: 哎，李部长，
1: 明天重庆报纸就会发布消息，前线三个师，20000多人被日军歼灭。委员长雷霆震怒，济南那边到底怎么回事？你不是说有粮匪万无一失吗？
0: 薛仁该死，粮匪现在已经在济南了，薛仁一定力出他尽快解决。
1: 够了，我问你，和粮匪联系上没有？
0: 暂时还没有。
1: 暂时？我告诉你，这件事情不尽快处理，我们都很难交代。
2: 医院に迎え道具室に潜入し、総理は3名が応戦していました。昨晩の我が軍は7名が戦死し、14名が怪我を負いました。設備は地下にあったために助かりましたが、敵の侵入を許すとは。申し訳ございません。
3: 貴様を責めてはおらん。乱兵が見るとなって。物は壊れても直せるが、人はな。ご恩の主は上に顔向けができる。
2: やつが自ら選んだ道です。
3: あの時シャオファンが撃たなければ我々はやられていたんだ。あの女の判断は正しかった。
2: 確かやつは完全に行かれてしまい、何をするかわからない状態でした。
3: はい、貴様はシャオファンをどこまで理解しているんだ。
2: というと、
3: あの女の動きはとても初級のトゥーゴンとは思えない。そして梁平の動きをよく読んでいる。柊の事件からも分かるように、梁平は目的を果たすまでは諦めない。

0: こちらがポイ女子の責任者田村大輔だ。そしてこちらが三浦ポイ女子の安全を守る
1: 田村君、聞いてるよ。前線での我が隊の勝利深く貢献したとか。
2: いやいやいや、選手たちの奮闘のおかげです。ここはとても静かなところです。準備はできていますか？
0: 安心をしろ。今後はここが俺たちの拠点となる大井純真の部門だ。最高の設備と最高の人材を用意する。貴様もきっと満足するさ。田村、今後は貴様の拠点をお前にする。
3: 田村殿、ご馳走願います。
2: よし、
3: どうぞ。
0: 三浦、今回よろしく頼むぞ。
1: ヤンフェイのことはな、ここはハエ一匹すら入れない。大丈夫だ。
0: ヤンフェイは死

0: 喂，
1: はい。
0: 田村をすぐに呼んでくれ。
1: はい。
2: 河野さん、どうしました？
0: すまんな奴が邪魔して、一つ聞きたいことがある。ポイ・ジョンシンを見つける方法だが、何か他に方法はあるか？
2: 方法？ないこともないです。
0: お
2: 無線の計測器を使って。そう。重慶にも人材はいるはず。思いつかないわけがない。
0: なるほどな。
2: ははは、心配することはないでしょう。ここは安全です。
0: 抜かるなよ。抜かるなよ。奴らがその手で見つけ出すことができるのなら、我々もその手を使って奴らを見つけ出すことができるということだな。
2: できます。だが、それには主力の大きな無線と特別な計測アンテナが必要です。
0: そうか。もしもできるならば、田村、一つ頼む。奴らを見つけ出してくれ。
2: わかりました。

0: 说这日本女人是不是都有病啊？被人糟蹋完了还这么客客气气的，变态！
1: 都是苦命之人。
2: あなたにいかなる危険もないよ。彼らはあなたを守ります。
3: うん、まるで恐れおのろいているみたいだな。
2: あのリャンフェイというやつは、周を殺した。つまり武藤を殺した。やつは我々の目をかすめて手を下す。手強いやつだ。
3: だがここは軍営だろ。
2: 私もやつがここに来るとは思えない。しかし来るのではないかと思う。あなたは知ってますか。河野さんは天心の後あのリャンフェイのことばかりだ。私も河野さんも奴を消さなければ安心できない。
3: その通り。
0: 快点。马上。

0: ご協力あるよ、貴様の顔が。明日一名のな。
1: わかりまえ。
0: 四人の長の話たっぷりし、うん、中。どうやら中。
2: 裴勇夫、这你都知道？
0: 啊，当然了。俺が君に用心をしていたことで、君は頼りすぎたかな。
2: 你知道我要来
0: 啊？
3: 你这些雕虫小技，怎么可以瞒得了我们？
2: 看来你们也不傻。嗯，
4: 手势不错呀。
3: 这个时候你还有心情跟我们开玩笑？你会后悔跟皇军作对的。
4: 我长这么大，没后悔过。
0: 来，梁飞は中国の大英雄。そんなに簡単に行かせはしないよ。嗯。

0: 南边有埋伏，注意警戒。
1: 埋伏在那儿的，不像是鬼子的人。给我看看。
2: 是陈彩霞、凯文他们特战局的人。
3: 队长，北坡发现武工队的人，怎么办？人家都已经跟着梁飞和武工队了，你还在这儿说？
4: 山崎，重要な報告がございます。 梁飞はすでに捕らえました。その際、我々は損失を一切出しておりません。
5: 本当か？
4: 山田司令官殿、お伺いいたします。我々は今、奴にどのような処置をすればよろしいでしょうか？
5: ああ、そうだな。まず。

0: 兵のやつをしっかり見張って逃がすな。
1: 明日人をやり司令部に来させる。
0: やつが三面六臂なのかをこの目で確かめてやる。
2: はい。
0: 志向野君、君たちを大変評価するよ。大日本帝国の誇りだ。
1: 天皇陛下の優秀な軍人だ。
3: では明日の朝一番で梁兵を支援まで護送しよう。
2: はい。
4: 到着班を連れてきました。
3: おう、ジャパン。今回の梁兵の件は大きな功績だ。これはまさに手のひらの上の猿。安城中国化小中市辽有机长，佩服。この件は本部在徳。你是大日本帝国最优秀的特工。
5: 多谢河野先生。河野先生，我想请问，您打算怎么处置梁飞？
3: 山田司令的命令，明天押送到司令部。
5: 不行，我请求立刻枪决梁飞，以免留下后患。梁飞不是等闲之辈，身手了得，留下他夜长梦多。
3: 你多虑了。以前梁飞在暗处，我们在明处，才让他处处的说。现在梁飞被抓住，我们天皇的武士绝对不会让他逃走。
5: 河野先生，请您三思。
3: わかった。まず明日護送してから考えよう。これは山田司令官の命令だからな。
5: 那就请司令再考虑一下。
6: 小反，你怎么这么急着要杀掉梁飞？
5: 那是因为我们都了解梁飞的本事。
6: 他逃不掉的。你不要因为周玉海的事就急着要把他杀掉。
3: 梁飞はな、殺すだけでは足りんのだよ。大々的に知らしめねばならぬ。次男の者どもに梁飞は院長ではなく悪党であることを知らしめねば。奴らの幻想を解き放し、事実を知らしめねばならぬ。そして抵抗をする者には道を与えぬ。你明白了没？
5: 明白。

0: 処分の不交代が不思議です。
1: 何
0: お前はそぞの仲間と一緒だ。三浦、門を必ず守るな。
1: 門を固め、全体警戒態勢、ヤオフェイを追え。
0: はい。

0: 昨天晚上杨飞来过。
1: 什么？
0: 他说他杀了田尊，炸毁了宫里伟的密码本。
1: 嘿，这小子。
0: 组长，要不要给重庆发电？
1: 发电。
2: 报告，行动成功，杨飞得手，杀了日军破译中心负责人田村大佐，宫里伟的密码本也被他毁了。
3: 我就说嘛，
4: 杨飞肯定行。
5: 軍の優秀な解読者だった。彼なくして解読官が何になる。クソ、帝国の重要人材を軍営内で死なせただと、全く恥だ。河野はどこにいる。河野を探せ。奴は死んでも陛下に詫びろ。失礼いたします。

0: 貴様がここに入ることは軍規に反する。寮費の消息がまだつかめておりません。所長、教えてください。寮費は重慶に戻ってくるでしょうか。部隊から何か連絡はあったか。すでに山里に移動してしまいました。そうか、梁平は重慶に戻る。任務を完了させた報酬を得る。
1: 非常線はまだ張っているのか。
0: はい。次男は大きい。
1: 奴は藁の中の針。奴の古巣に網を張っても無駄であろう。
0: 奴らは同じ捨てを踏むでしょうか。
1: 梁平は少し違う。不意を打つということだ。地南から中継、すべての道を見張れ。
2: かわいい。
0: は、
2: 山田司令官殿は俺を法廷に送らなかった。今から俺は貴様の上司ではない。
0: 所長、
2: 必ず梁平を捕らえろ。貴様らを信じている。
0: はい。

0: 带人来抓我，给你个公道。
1: 不是您等等，我没弄明白，那个您不是玩我吧？
0: 玩你什么？你只要让鬼子知道我人在济南就行了。
1: 真的？
0: 真的？
1: 什么时候？
0: 现在啊。
1: 喊什么？
0: 抓粮费呀！
1: 抓粮费啊！大点声！抓粮费啊！抓粮费啊！抓粮费啊！
2: 好，怎么了？
1: 抓粮费
2: 啊！
1: 在哪儿？那儿，快！
2: 给我等，快抓粮费，
1: 快点！
3: 粮费一人に我々の重要人材が殺されている。しかもいとも簡単にだ。炎をはじめ消極会に田村と続き我が軍営まで攻撃してきた。今日正午奴はまた駅に現れた。奴が好き勝手移動するのを許し、何が大日本帝国統治下の地位なんだ。貴様ら臆面なく大日本帝国軍人と言えるのか。申し渡す。情報部署長河野は免職、河合一郎が後任。
4: はい。
3: 今後は梁平に対し最警戒を敷く。何としてでも奴を殺せ。
4: はい。
3: G 南駅に現れたとは移動が目的だ。重建遠征の各所は警備強化だ。
4: はい、はい、すでに指示を出しております。
3: あとは三浦将軍に連絡、武功隊へは深入りするな。山間部では奴らは手強いからな。諸君、田村の死が我々に与えた被害は甚大だ。耳目を取られたも同じと言える。敵三部隊を包囲しているとはいえ一気に片付けるわけにはいかず、敵の増長もひっきりなしにやってくるのが現状だ。田村を失い、この度の開戦難しいな。
5: 梁飞在火车站出现，哎，你说他能不能坐火车回重庆啊？
6: 我哪知道啊？
5: 你不是他师傅吗？
6: 正因为我是他师傅，所以才不想你杀他呢。
5: 哟，还生我气呢？这么跟你说吧，杀他这份功劳可就是咱们两个的了，不杀咱们在特战局的日子那可就不好混了。这么简单的道理你不会不明白吧？
6: 我当然明白。我明白你的那点小九九，你不就是想把梁飞同劳据为己有吗？但你动脑子想一想，这是瞒得了一时瞒得了一世吗？就算你真的把梁飞给杀了，那共产党是好惹的，还有邢亚萍，他以后还会跟你说话吗？最主要的是董局长那儿，他要是知道了你欺骗他，你的小命都保不住。我还真的不是看不起你，这个功劳啊你背不动。
5: 难不成真让梁飞独占了这份功劳？你要真向着梁飞的话，你就替他想一想，特战局的人都让他得罪光了，有这小子难受的那一天。
6: 我还是替你想一想吧，我劝你现在就回重庆，跟上面说我们协助的梁飞完成了这次的任务，这样上面不但不会怪罪我们上次的过失，兴许还会有个赏钱。
5: 那梁飞知道了能同意吗？
6: 人家不像你

0: い。よろしくお願いします。
1: 山田司令官から何か指示あったか。
0: 司令官はすぐに両兵を殺せと。それと前線の情報部隊についてすごく悩んでいました。
2: そっか。
3: 一つ重要な機会を逃したか。
4: ならばここか前線かだ。突破できるならば、奴らの増援部隊に目をつけるか。
0: 増援部隊ですか。
4: ああ。編成をしていても中身はバラバラだ。反抗する者を引っ込めば全てが崩れる。
0: おっしゃる通りです。私は河野さんにこのまま情報所にいてもらいたい。
4: 押しをついたら。
0: いえ、あなたは満州から今まで最も優秀な情報所の責任者でした。
4: そんなことはどうでもいい。今の俺の頭の中は奴を始末することでいっぱいだ。
0: 所長、心配しないでください。私はあなたを見捨てたりしません。
4: 独房にいる間な、いろんなことを考えたよ。シャファンの反乱はランフェイムを捕まえるまでに全て助かった。
0: 私は本当にわからないんです。彼女はいつあれほどのものを習得していたのか。本当に優秀な情報員です。
4: デフリアンフェイ西洋ターダバンジュ。

0: 认识你是谁呀、啊？吃白食的？
1: 不是，我不是这意思。
0: 你不是这意思什么意思啊？这兵荒马乱的，我上哪儿找你去？年纪轻轻的学点好，别老跟日本人学，到处吃白食，赶紧的吧你啊！
2: 要不我拿这自行车跟你换行不行？
0: 拿自行车换包子？啊不不不不不，不敢。您我摆弄不了这玩意儿。您要是吃饭，您拿钱；不吃饭，您走人啊！我弄不了这个。
3: 哎，多给多给！
0: 太君太君太君太君太君太君太君！哎，您怎么着？您怎么着？哎哎，这
3: 多点，
0: 多拿多拿多拿！哎，您
3: 嘛嘛的，那回来
4: 了，那回来了。
3: 过来过来，姨娘。
4: 哎呀，过来
3: 过来，妈妈。
4: 哎，人呢？过来，
3: 过来，那乖乖意思，
4: 我这个走
3: 啊。你三哥没带过来。
4: 太君，
0: 太君，你慢走啊。
1: 给我看点车。
4: 哎。哦对。哦。难道我来了？都干这个了？
3: 哎，气死了呀！这还是我定的呢呀。
4: 太君。
3: 啊？啊？我们
4: 谁说？
3: 啊！あいつら！
4: 啊！站住！
3: 哎。
4: 你敢偷我的钱包？
2: 这钱是他的。
4: 他的？
3: 啊？
4: 啥？
3: 来了！
4: 我在这儿。
2: 这是他们俩的包子钱，
1: 这回我可以赊账了吗？
0: 够够够，来您来几个，来热包子，
3: 来吧，
0: 哎呦，热热乎乎肉包子，您放心，哎，
5: 司令、同志班がこの人物の情報を集めております。シャーファーは他に何か言ってなかったか。新53軍軍長、天海です。天ジャーウェイ、元数、無駄つながる。新たな53軍は国政の部隊を結合、金もなく武装もなくその上陣地もない。蒋介石はこの軍を引き出し我々に機会を与えた。悪くない。ここから手を出そう。新53軍は中国軍の結合部だ。
6: この部隊を引き込めば 奴らの作戦は崩壊を

0: 何か策はありますか。
1: 直接行って会ってくれ。いい助言を与えてやる。ちょっくらい行ってくるわ。
2: 店長、はい、
0: なぜ所長がいるんです。大変危険です。
1: このテンジャーウェイとて軍の王者こちゃんに引っ込むなら、それなりの態度を示さないとな。それに俺は失態をしている。帝国に尽力申す。
3: はい、
2: わかりました。
1: それとヤンフェイのこと何か言ってなかったか。
3: 今のところ何もありません。
1: そっか、そろそろ中継に着く頃だな。
0: 河合だ。
4: 河合社長、報告いたします。テンジャーウェイはすでに軍部へ出発しました。
0: わかった、その件は所長に託す。君は所長と話したまえ。
1: 誰だ。
0: シャオハイです。
4: はい、テンジャーウェイはすでに出発、遂行人員は少ないようです。取り押さえますか。
1: ブービー、我会自己去看一看的。小芳，你也不要轻举妄动啊！
4: 嗨。

0: Three.
1: 河野渉所長ですか。
0: うん、河野だ。
1: 国民党20名ほどが今日の午後、陸南道路で襲撃会を襲撃する。
0: どうしました。小芳，在电话里的信，我很熟悉。
2: 何を言ってるんですか。
3: 確信はない。

0: 司令官に報告します。殿下への先導工作に効果がありました。彼は我々の指示に従う意思を示しております。これは河野さんの功績です。
1: 河野に電報を、成果の拡大を求む。

0: はい。
1: テンジャーウェイは我々市中の切り札だ。この庭、くれぐれも保護せよと。
0: はい。
2: 你马上给荷叶君发报，让他加强对田家卫的保护。
3: 好。川井先生，学生还有一个请求。

0: 军长，小弟上封信对你所述的全是肺腑之言。蒋介石重用嫡系部队，对其他派系只是利用而已，跟着他没有出头之日。仗打完了，末日也就到了。为了咱们的利益，我劝高军长离开蒋介石，共谋大业。
1: 好啊，小丘，天下位に対し、ことがうまく進むように、まずは七つ八つの軍、師、団長に連絡を取った。すべてが滞りなく進み、成功の暁を待っている。